السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرنے ہیں کیس جی تساں کی یہ ٹپے پسند آیا سن. تو ہوں اس طرح کرنے ہیں کہ بریک کچھ جلنے تھی پہلے ایک گیت اور تساں نے نا کرنے ہیں, تو نال تساں دی طرفوں پورے جمال پر تو پوری کوٹلی نے نا کرنے ہیں. کیا خیال دے؟ تو نال نال جناب جتنے بھی تھوں نال جناب احسن صاحب, محسن صاحب, باقی جتنے بھی تساں کول آباب بیٹھے ہوئے انہوں نے نام بھی اسے گیت کرنے ہیں. تو باقی بھی جتنے بھنا بھرا اسے ساڑے کول جناب لنک ایف ایم سننے پہ جناب تکنے پہ انہوں نے نام ہی اساں یہ گیت کرنے ہیں. تو ہمیشہ اساں جناب یہ امید رکھنے ہیں کہ ساڑی پسند تساں کی پسند ہو سی, تو اگر ساڑی پسند کسا وجہ تو تساں کی نہ پسند اچھا ہے تو تساں اس طرح کریا کرو کہ اساں کی کوئی بلے نہیں گوشہ بہی اڑا کرو. کیا خیال دے؟ بسم اللہ جی جناب.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، لنک ان کمیونٹی، تھنک ان پازیٹو. پروگرام اپنے گراؤنڈ نال سنی خدمت وچ حاضر ہاں. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ساڈا سٹوڈیو نمبر 0114261818 1. واٹس ایپ کا سارا نمبر ہے جناب 0793984939. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. پروگرام جاری رہے ان شاء اللہ 3 بجے تک. تو ان چونکہ بریک نہ ٹائم آئی ہے تقریباً 1.5 منٹ رہی ہے بریک کی، تو جلیا بریک نہیں طرف تو بریک تھرو واپس اچھی تو پھر جناب فرمائش ساڑے پائی جناب سردار وسیم عارف صاحب نے انہوں نے تعلق ریاواں پنجیڑا آزاد کشمیر والا، تو نال انہوں نے دوست جناب عتیب اقبال صاحب، تو انہوں نے فرمائش اصا کر ساں لیکن تھوڑا جا انتظار کرا سا کہ ایک منٹ رہی گیا بریک کی، تو بریک تو بعد 4 منٹ ہو سی بریک جناب مشوریاں نہیں، تو مشوریاں نہیں بریک تو فوراً بعد جناب وسیم صاحب تساں واسطے تھوڑے دوستوں سے حاضر ہو سا، تو گیت بھی انہیں ہے جی کہ اپنی مرضی نہ کوئی لائی اڑیا کوشش کر سا، تو مہربانی کر سو اگر گیت پسند آیا تو اساں کی دسو کہ گیت تساں کی پسند آ، تو اگر نہ پسند آیا تو پھر تساں بایا جناب تو اساں اس نے متبادل کوئی گیت تساں واسطے پیش کری اڑ سا، تو تھوڑا جہا انتظار کرا سا تو جساں بریک نہیں طرف، تو بریک تو فوراً بعد تقریباً 4 منٹ نہیں مشوریاں نہیں بریک ہو سی، تو بریک تو فوراً بعد سردار وسیم صاحب اساں ان شاء اللہ تسانی فرمائش کے نال حاضر ہو سوں، تو جناب چودھری جناب ساڑے کیا آخنے کہ طارق محمود صاحب دریا جٹاں والے انہوں نے فرمائش اساں پیش کی، امید کر رہے ہیں کہ بھائی جی تسان کی فرمائش پسند آئی ہو سی، تو اساں کی ضرور دسیا ہے کہ فرمائش تسان کی پسند آئی کہ نہیں، تو ہوں جلے ہاں بریک نہیں طرف تو ملے ہیں بریک تو اس پار.
1: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa. Je hoye ki accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho ya fir koi kirayani gaddi na accident hoye gaya hai, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai jehde

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آج بھی خدمت میں آج ہوئے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر شانی سٹارز جو ہر بدھ کو یہاں سے پیش کیا جاتا ہے 96.7 لنک ایف ایم سے. ہمیں اس طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے چمکتے ستارے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں جن کے متعلق زندگی کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی, ان کا سفر کیسے رہا. تو اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے, لیکن آج جو جن کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ماشاء اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں, اگر وہ دیکھا جائے کہ وہ پچھلے 60 سال کے دائرے میں ان کی جو خدمات ابھی تک بھی موجود ہیں, لیکن جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے اسٹوڈیو میں, میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں کہ جس محبت کے ساتھ آج ہمارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. As always, I'm here with the program Shining Stars, Link FM 96.7. On a Wednesday between 12 o'clock and 2 o'clock, we do try our level best to get the best of the stars in our studios. And alhamdulillah, today I have a legendary star, mashallah, who's been absolutely wonderful throughout the duration of his services to the community. میری مراد آپ جن کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں آج مدعو کیا ہے وہ ہے قاری محمد صدیق صاحب. قاری محمد صدیق صاحب یہ ان ایلڈرز میں ہیں جو 1960 سے پہلے یا 60s میں یہاں برطانیہ میں آئے, اور ہماری خوش قسمتی رہی ہے یہ زیادہ وقت انہوں نے یہاں شیفیلڈ ہی گزارا. بہت دفعہ میں نے کوشش کی ہے قاری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کے لیے, لیکن ان کو مدعو نہ کر سکا. کچھ بیماری کا عالم رہا, کچھ معاملات اپوائنٹمنٹس وغیرہ رہے, لیکن آج الحمدللہ میری وہ خواب میری تمنا آج پوری ہو گئی ہے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ اگر شامل ہونا ہے ضرور ٹیلی فون کیجیے گا 0114-261-8181. میں ہوں محمد علی آپ کا ہوسٹ, اور انشاءاللہ اگر آپ نے بھی گفتگو کرنی ہے کوئی بھی کامنٹ وغیرہ بھیجنے ہیں تو پلیز ضرور بھیجیے گا. قاری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ میں جس کمرے میں آپ نے بیٹھ کر اس جگہ کی ابتدا کی تھی, آج میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹرانسفارمیشن دیکھ کر آپ کو کیسے لگا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جس محبت جس لگاؤ کے ساتھ آپ نے اس قوم کی خدمت کی, میرے لیے 2 گھنٹے وہ انف نہیں ہوں گے انصاف کر سکوں.
1: محمد صاحب آپ نے جو تعریف کی اللہ پاک آپ اس کا اجر. حقیقت یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں, لیکن اتنی استعداد ہے وہ ہم نے کی, لیکن آپ کے تمام گفتگو سے میں چاہتا ہوں میں چند اشعار آپ کو سنوں.
0: ماشاءاللہ
1: 2 باتیں جو ہوں
0: انشاءاللہ
1: یہ تعریف اللہ کی اصل میں, تو میں اس طریقے سے تو نہیں پڑھ سکتا جو جوانی میں تھی,
0: جی جی,
1: لیکن کہیں گے کچھ نہ کچھ.

0: どうしたの？
1: もう、見つけて、ホールセーラーで。
0: もちろん。
1: もし、出てき。あ、もう、やだ。
0: もちろん、もちろん。
1: اور وہاں مختلف علاقوں میں پھر دوبارہ گاؤں گیا گاؤں میں جناب شادی کی تو اب اس شادی کی جب بریڈفورڈ اور نام ہوا تو لیڈ میں وہ گھر ہی تھا تو مطلب کچھ بھی کہو انسانی زندگی اللہ کے ہاتھ میں جو بہت پیاری تھی
0: اچھا
1: بہت پیاری کیا بتائیں اس کی اخلاق دو وہ اس قسم پہ تھے کہ انسان یعنی سر کی عورتیں سب آتی تھی اس کے پاس
0: اچھا
1: تو اس نے آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کی خدمت کرتی ہوں میں آپ کو چائے پلاتی ہوں آپ کو اگر آپ نہیں آئیں گے اس لیے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں
0: کوئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: خوش اخلاق شخصیت لاجواب سروس
1: اے اے ایم او ٹی والے ہیں کدھر
0: اے اے ایم او ٹی کلے سٹریٹ اٹرکلیف S92PE اپوائنٹمنٹ نہیں کوئی ضرورت نہیں اچھو ایم او ٹی گڈی نہیں کرو تے موجا کرو فون نمبر 0786786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
6: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.

السلام علیکم سب اکرام، ایک بار پھر قوالی پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی، یہ ہے قوالی اسپیشل اور آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے ہر روز صبح، اور آج بھی آپ کا اور میرا ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ ساتھ چلتا رہے گا اس قوالی اسپیشل میں، اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت قوالی سے۔

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والوں کو. یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہوں، ٹیکسٹ کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی. تو کوشش کیا کریں کہ اگر کہیں بھی اگر آپ کو کوئی خاص کلام سننا ہے تو آپ میسج کر دیا کریں، تاکہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے لیے شامل کر لیں گے جب ہم دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے. بریک کے بعد اب چلتے ہیں، سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے۔

لیجیے سمین، آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا، ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ کی، کوئی 20 منٹ کی، کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سامعین آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آئے. آج آئے میں ہوں محمد علی, آپ کا اس پروگرام کا ہوسٹ, اور پروگرام ہے شائننگ سٹارز, چمکتے ستارے. چمکتے ستارے جو ہر بدھ کو یہاں سے پیش کیا جاتا ہے 12 سے لے کر 2 بجے آن لنک ایف ایم. آپ سب کا بے حد شکریہ, آپ کے محبتوں کا شکریہ, جو آپ کے پیغام آتے ہیں, آپ کے میسیج ملتے ہیں, جو ساتھی ملتے ہیں وہ کچھ سراتے ہیں, کچھ اپنی عربی کے ساتھ ہمیں نوازتے بھی ہیں, لیکن یہ سب ایک سلسلہ جو چلتا رہتا ہے. لیکن آپ کی جو سپورٹ اور محبت, اس کا میں بے حد مشکور ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک خوبصورت اور لاجواب پروگرام لے کے آئیں, جو ہمارے جو چمکتے ستارے ہوتے ہیں ان کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا جاتا ہے, تاکہ ہم تھوڑی بہت ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور دیکھیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا چیز حاصل کی, کیسے حاصل کی. اور وہ جو ہمارے جو شانی سٹارز ہوتے ہیں, شانی سٹارز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کے بڑی اچھی کارکردگی کی ہوتی ہے, اپنے چاہے اپنے جاب میں, چاہے کمیونٹی کے کام میں, چاہے کوئی فلاح کام میں, جو بھی ہو, لیکن میرے لیے سب قابل احترام ہیں. As always, I'm here on a Wednesday afternoon with your lovely program, your probably one of your best programs, Shining Stars, which is presented here by myself, Muhammad Ali, on every Wednesday between 12 o'clock and 2 o'clock on Link FM. As always, I have a very distinguished guest in my studios, and today the distinguished guest, I think, will be going on and on for a long time. He's got quite a lot to offer, and something what really affects in different ways in people, in their lives, etc. I have known this gentleman for quite a long time in his profession, but mashallah, to have him and skewed him to our program, it's been really good. Within their own busy time and schedule, but he still accommodated us. Can I warmly welcome to my studios today, Link FM, Akhtar Bhatti Sahab. Thank you so much. Who is environmental health officer and much more. اختر صاحب, بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے اسٹوڈیو میں آج حاضر ہوئے.
1: اٹس پلیجر علی صاحب. السلام علیکم ٹو آل دا لسنرز. اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می.
0: ہیو یو بین ٹو دی اسٹوڈیوز بیفور؟
1: آئی ہیو ناٹ, نو.
0: بٹ یو بین ٹو دی بلڈنگز؟
1: آئی ہیو بین ٹو دی بلڈنگ مینی ٹائمز, یس, فار ڈفرنٹ ریزنز.
0: دیٹس رائٹ.
1: بٹ ناٹ ٹو دی اسٹوڈیو.
0: اوکے, ویل, دی اسٹوڈیو از بین اراؤنڈ ناؤ 10 ایئرز.
1: It has, yes.
0: Alhamdulillah, 10 years is a long time, you know, so.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لٹن اور جو دیگر ہمارے بہن بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, ان سب کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پہ ہمیں سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم شفیلڈ سے براہ راست جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام بالخصوص اور میرا پروگرام یہ بالعموم دیکھتے سنتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی فرماتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ پسند بھی فرماتے ہیں. تو میں تو آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اس کے علاوہ انتظامیہ جو ہے ہمارے چیئرمین عرفان صاحب ہیں, جواد نجوا صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں, باقی بھی جتنے بھی ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا قوم کاج جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ایسے طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ہمیں بھی ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے پروگرام جو ہیں وہ پیش کر سکیں. تو یہ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا شکریہ کہ وہ ہماری معاونت کرتے رہتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے یا ویسے بھی جو بات ہم یہاں سے کرتے ہیں وہ ہماری ذاتی جو ہے وہ آراء ہوتی ہیں, وہ کسی انتظامیہ کا یا لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ریڈیو شفیلڈ جو ہے اس کی وہ پالیسی کا حصہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے ہم جو ہے وہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں اور معذرت بھی کر لیتے ہیں. بہرحال جو ہے وہ اور آپ کی تمام جو ہمارے بہن بھائی ان کی بڑی مہربانی کہ وہ ہمیں معاف ہی کر دیتے ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے, بے شمار یہ غلطیاں کرتا ہے. غلطی کرنا جو ہے وہ یہ بھی ایک انسانی فطرت میں شامل ہے. پل جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اس غلطی کا ازالہ کرنا, اس غلطی کی معذرت کرنا, اس غلطی کی معافی طلب کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ہے وہ اس انسان کو

تو یہ چیز جو ہے پھر اس کے اندر ایک ایسی وہ خامیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جو ایک دوسری قوت کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے. دیکھیں اگر ہم پہلے دن پر ہی غور کریں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں آدم علیہ السلام میں تو سب اکٹھے جو ہے سجدے میں گر جانا, اس کو سجدہ ادب بلا لانا جو ہے وہ بجا لانا, اس کی بڑی قدر و منزلت ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. تو سب نے سجدہ کیا لیکن جو ہے الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, انکار کر دیا. اور اس کی جو انکاری کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ انا خیر. انا خیر کا مطلب ہے کہ میں, وہ یہ سمجھتا تھا نعوذ باللہ کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتر جو ہے, اب وہ بہتر نہیں تھا چونکہ اس لحاظ سے جو ہے وہ, چونکہ بہتری کی جو سند ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, لہذا اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ حکم خلاف ورزی کر گیا تو بارگاہ سے جو ہے وہ راندا گیا, وہ جو ہے وہ اس بارگاہ سے نکال دیا گیا. تو برحال میں سمجھتا ہوں کہ غلطی پر جو ہے وہ معذرت کر لینا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا, یہ اس کا قد و کاٹ جو ہے بڑھاتی ہے. اب دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, یہی فارمولہ دنیا کے اندر دیکھ لیں. اور ایک فارمولہ جو ہے وہ حقیقتاً فارمولہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک پھول کوت ہو گئی, زمین پر آ گئے, رونا شروع کر دیا, کرلانا شروع کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اللہ پاک ہم نے جو ہے وہ ظلم کر دیا اپنی جان پر, غلطی کر دی. جب انسان جو اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتا ہے, تو پھر بس اللہ کی بارگاہ میں وہ غلطی پھر معاف ہو جاتی ہے, پھر اس کو وہی مقام مل جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا داری کے اندر بھی دیکھ لیں, کوئی ادھر ادھر بات ہو جائے تو کسی کے معذرت کرنے سے وہ اس کا کوئی قد کم نہیں ہو جاتا بلکہ قد جو ہے بڑھ جاتا ہے, اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھیں کہ اف عام کا, فتح مکہ کے موقع اف عام کا اعلان کر دیا گیا, بڑے بڑے لوگ جو تھے جنہوں نے ظلم و ستم کیا اس کو ان کو معاف کر دیا گیا. تو بہرحال ہم جو بات اپنی طرف اپنے جو پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے شروع کی تھی, اب جو ہے یہ دو چیزیں چونکہ ہمارے سامنے آ گئیں, بھائی غلطی کو تسلیم کر لینا اور اپنا عزت تکریم دوبارہ حاصل کر لینا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنا ایک غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اصل میں یہ سمجھیں کہ اللہ کی نظروں میں بندہ گر جاتا ہے, اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو وہ کشش وہ ایک طریقہ کار نہیں رہتا. اب جو ہے وہ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اب اس سلسلے کو دوبارہ, وہ جو تار کٹ گئی تھی اس تار کو دوبارہ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ منت سماجت کرنا پڑتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ڈگر پر لڑنا پڑتا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب یہ انسان کے اندر بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ دوبارہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے, توبہ تن نسوہ کر لیتا ہے. کہ وہ توبہ تن نسوہ اصل میں یہ وہ پکی توبہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کہ میں آج جو ہے وہ یہ توبہ کر رہا ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا. تو بہرحال وہ توبہ استغفار کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے. کوئی آدمی

0: ویلکم بیک جی. پروگرام کے جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ٹائم بڑی تیزی گزرتا ہے, تو ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ایک بات جو ہے سم ٹائم بھول جاتے ہیں کہ جو ہے جب انتظامیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پی ایم سی کے بھی سارے جو شخصیات وہ شامل ہوتی ہیں. ہمارے جو ہے نگت بشارت صاحبہ جو ہیں وہ سابقہ کونسلر بھی رہی ہیں, وہ بھی اس ادارے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا وقت بھی دیتی ہیں. اس طریقے سے اور بھی اشفاق کیانی صاحب ہے, بے شمار سارے بھی بندے جو ہیں, بلکہ کیانی صاحب بیمار بھی, اللہ پاک ان کو صحتیابی عطا فرمائے. اس طرح جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ہم نے سب کے لیے متفقہ طور پر دعا کی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے, یہاں سے جو یہ جو پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, اس میں کافی سارے جو صاحبان ہیں ان کا جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں یہ ادارہ قائم کیا گیا, محمد علی صاحب تھے, اس کے بعد باقی بزرگ جو ہے کوئی دنیا میں موجود ہیں, کوئی پردہ فرما چکے ہیں. تو ہم نے سب کی دعا کی, دعا گو تھے کہ اللہ, دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت فردوس مقام نصیب فرمائے. دیکھیں یہ ہمیں ایک موقع ملا, یہاں سے ہم جو ہے بے شمار ہمارے مزز خواتین و حضرات, ہمارے بہن بھائی جو ہے آتے ہیں یہاں سے, اور وہ جو ہے وہ اپنا اپنا پیغام جو ہے یہاں سے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے, دنیا کے بے شمار لوگ ہمارے دیکھنے سننے والے لوگ جو ہیں مفتی جگہوں پر موجود ہیں, وہ بھی ہمارا یہ لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم کے پروگرام سنتے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جتنے بھی یہ شروعات ہیں, جو کام ہو رہا ہے, اس کو لوگ سراہ رہے, سراہتے ہیں لوگ. تو ہمارا مقصد بنیادی یہ ہے کہ جو بات یہاں سے کی جائے وہ جو ہے اچھی ایک جو ہے وہ مؤثر بات ہو, ایک جو ہے وہ نقطے کو سمجھنے والی ایک اچھی قسم کی بات ہو, ایک جو ہے وہ ایک قابل فہم بات ہو, جس سے جو ہے کچھ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو جائے. بس ہم تو ہمیشہ یہ دعا گو رہتے ہیں, اور بزرگان دین اور صوفیاء کے نظر کرم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی جو ہے, کام تو بڑا مشکل ہے. شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں, یہ بڑا مشکل کام ہے. بہرحال مشکل کو آسان کرنے کے طریقہ کار بھی لوگوں نے بتائے ہیں. تو بات جو نقطے کی کم کر رہے تھے, چونکہ ٹائم بڑا تیزی سے گزرتا ہے, پھر ہمارا جو وہ بات وہاں رہ جاتی ہے, تو ہم نے بات یہ کہی تھی کہ پہلی بات جو ہے یہ طلب دنیا ہے. یہ نفس جو ہے یہ جب عملہ آور ہوتا ہے, اس کا یہ کوئی طریقہ کار اختیار کرتا ہے. اب ہم کسی چیز کو دیکھ تو سکتے نہیں, اب محسوس ہی کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب بے شمار چیزیں جو ہے وہ آپ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ لالچ ہے, یہ انسان کے اندر پیدا ہو گیا فطری طور پہ, انسان کے اندر جو ہے وہ یہ لالچ ہے. اب جو ہے وہ اس لالچ کو ہم نے ایک لیول پر رکھنا ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جس طریقے سے انسانی جسم ہے, مختلف قسم کی خوراکیں ہیں, مختلف قسم کی جو ہے وہ سبزیاں بھی ہیں, دالیں بھی ہیں, مختلف قسم کی خوراکیں ہیں. اب اگر ایک خوراک, ایک ہی قسم کی خوراک آپ کھانا شروع کر دیں گے, ایک ہی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے, تو تقریباً 2-4-10 سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا باقی وٹامنز ہیں باڈی کے اندر, ضروریات ہیں, وہ پوری نہیں ہوں گی. جب باقی پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے اس انسان کے اندر بے شمار کی ذمہ ڈیوٹی ہیں, بڑے سے کام زندگی میں کرنے ہیں. یہ ایک بہت بڑا شاہکار جو ہے, اشرف مخلوقات سب مخلوق سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا, اس کا مطلب بات کوئی اس کے اندر بڑی بات ہے. اب اس نے اپنے آپ کو پہچاننا تھا, مقصد جو لے کر آیا تھا اس کو پھیلانا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک مقصد پیچھے بھاگ پڑے, اس نے سمجھا یہ دولت سب کچھ ہے. حالانکہ اللہ نے خود فرمایا, اللہ کو پتہ تھا اس بات کا, فرمایا واللہ خیر الرازقین, اور سب سے زیادہ روزی میں دینے والا ہوں. آپ جتنی مرضی یہ باغ دوڑ کریں کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں اگر انسان باغ باغ کر کچھ کتنے بھی بنا لے, لیکن جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بس وہ ضائع ہو جاتی ہے. چلو پیچھے لوگ ہیں سنبھال لیتے ہیں, ادھر ادھر کرتے ہیں, لیکن اس کو کیا فائدہ پہنچا جی. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے بھائی دیکھیں, وہاں سے آیا دنیا میں پہنچا, زندگی بھر جو ہے یہ دوڑ باغ میں لگا رہا, اچھے کام کیے غلط کیے جو بھی تھے بس لگا رہا اس لالچ کے اندر. اور آخر سے کیا کیا کہ دو چادروں کے لیے اس نے اتنی تگ و دو کی, دو چادروں کے لیے باقی اس کو کچھ حاصل نہ ہوا. حاصل وہ ہو گیا کہ جو اس کا ذمہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز کی لگائی تھی اور کسی نے وہ کام کیا تو پھر اس کو بھی فائدہ ہے. تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو طلب طلب دنیا ہے, طلب ہوتی ہے لیکن اس کا حد تک ہر چیز کو رکھیں, کام بھی کریں, دنیاوی کام بھی ہیں, دینی کام بھی ہیں, اور بھی بے شمار معاملات ہیں, گھر کے کام ہیں, اولاد کی دیکھ بھال ہے, والدین کسی کے ان کی دیکھ بھال ہے, اسی طریقے سے اور بھی جو ہے وہ حقوق الباد ہیں, دنیا داری کے اور بھی کام کاج ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے, اب اس سے بچنا کیسے ہے, یہ جو ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی کرتے ہیں کہ اس اب طلب دنیا پیدا ہو گئی, اس سے بچنا کیسے ہے, لالچ آ گیا. تو پھر وہی فقیر فرماتے ہیں کہ لالچ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اس کو صدقہ خیرات کریں, وہ اپنی جیب سے نکالیں, سخاوت کریں, سخی ہو جائے. ٹھیک ہے, روپیہ پیسہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ جو ہے آپ اپنی جیب, میرے پاس 100 روپیہ ہے, میں سخی ہو گیا, جب میں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا تو چلو 2-4 دن میں وہ 100 میرا ختم ہو گیا. آج کل تو ایک منٹ میں بھی 100 روپیہ لیتا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن چلو ایک بات ویسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی طلب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات, غروب غربا مساکین جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روپے پیسے, اپنے ہاتھ سے قربانی ہے ان نیکی کے کاموں میں, وہ اس اپنے پیسے کو خرچ کریں. یہ بات مت چھوڑے کہ آج میں چھوڑ کر جاؤں گا تو میرے بیٹے جو ہے, میرے بیٹیاں جو ہیں, میری بیوی ہے, میرے بہن بھائی ہیں, وہ میرے جو ہے وہ میرے پر خرچ کریں گے بعد میں. یہ تو اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ یقین کریں کہ ایک میں تو اتنا بڑا ویسے عالم تو نہیں ہوں, لیکن بات چونکہ آ گئی تو اس کو سامنے سامنے رکھنا پڑے گا کہ دیکھیں کہ جب انسان زندہ ہے نا جی, مثلا فرض کریں میں زندہ ہوں, ہر آدمی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے, درازی عمر اللہ آدمی کو عطا فرمائے, تاکہ یہ جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم سے لے رہا ہے اس میں مہلت عطا فرمائے, بات یہ دعا کیا کریں. اب مثلا ایک آدمی, اس کے پاس 50 لاکھ روپیہ تھا, 1 کروڑ روپیہ تھا, یہ پیسے زندگی اس کے اپنے پیسے, اس کے ذاتی تھے, اس کے ذاتی پیسے تھے. اگر اس نے قرض کو بھی سب کچھ اس کے ذمہ نہیں ہے, کسی کا ادھار بھی نہیں دینا, کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب وہ ساری پراپرٹی یا سب کچھ اس کے اپنا ہے. اب وہ بیوی بچوں کو بھی چلو دے سکتا ہے, دیتا ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن جب وہ مر جائے گا, دنیا چلے گا, تو پھر اس کی جو وہ وراثت میں آ جائے گا. اب وراثت جو ہے وہ تو بچوں کے نے, بیوی نے, وہ سب جو رشتے دار ہیں, جس چیز کی بنتی ہے ایسا, یعنی یہ دیکھیں یہ کپلا تو رہا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی حصے کر دی, فلاں کتنا دینا ہے, فلاں کس طرح کرنا ہے, فلاں اتنا. پھر آگے وہ صحابہ کرام ضرور اجمعین, پھر اولیاء اعظم بزرگان دین, پھر فقہائے کرام جو ہیں, ائمہ جو جن کو امام ہم کہتے ہیں, ہمارے جو 4 امام ہیں, باقی کوئی لوگ جو وہ کہتے ہیں 12 امام ہیں, چلو جو بھی ہے ایک الگ بحث ہے, لیکن پھر وہ ترتیب ان کو بتاتے ہیں کس طرح. لیکن جو نقطہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی پیسے جو اولاد کے اس نے دے دیے, تقسیم کر دیے, اگر فرض کریں 2 بھائی ہیں, بیٹے ہیں, مثلا فرض میرے ہی بیٹے ہیں, 1-2 بڑے غریب ہیں, میرے پیسے ان کو مل گئے, انہوں نے اپنے بینک میں رکھ دیا, اپنے خرچے خرچے میں شر دیے, اب اگر باقی لوگ جو ہم ایکسپیکٹ کریں, یا چلو کوئی دوسرا میرا بیٹا یا رشتے دار جو ایکسپیکٹ کریں, جی پیسے چھوڑی گئے, اب بار چھوڑی گئے جی, یہ جا کر تو اللہ کی رائے دینے ہی نہیں, یہ غلط ہے, یہ فلاں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے, اگر دینا چاہیں تو ان کو اپنا اس لیے بھی ثواب ہے, ان کو اپنے لیے بھی ثواب ہے, اور چلو آخر پرام میں بھی ثواب مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب اصل میں حاصل اگر کرنا تھا تو والد صاحب نے خود خرچ کرنے تھے. نقطہ جو میرا یہ ہے, یہ جو کام ہم چھوڑ کر جاتے ہیں یہ نہیں پیچھے یہ پھر وہ بس دوسری طرف چلی جائے گی. استغفر اللہ, اگر ہم نے خود کریے, دیکھیں یہ بات میں کئی بار ہو چکی ہے کہ دینی معاملات کے اندر جو ہے کوئی بھی کام ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے. یہ ایک مسئلے کی بات ہے, علماء کرام بے شمار دفعہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, بھائی کلمہ انسان خود پڑھے گا تو مسلمان ہوگا, ویسے نہیں ہو سکتا, یہ کامن سینس بات ہے. نماز خود کو خود پڑھنی پڑے گی, روزہ خود رکھنا پڑے گا, زکوٰۃ اس کو خود دینا پڑے گی, حج ہے اس کو خود کرنا پڑے گا. اب چلو کوئی صورت ایسی نکلی ہے, میں نے یہ کئی بار کہا تھا کہ صورت اس صورت میں نکلتی ہے جب اس کے اندر عذر آ جائے, معذوری ہو جائے, وہ بھی میں اپنے لحاظ سے. آج تو یہ ہے کہ مجھے ذرا مسا جو ہے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی, ہیں جی سر میں درد ہو گیا, میں نے روزہ نہیں رکھا جی. وہ کیوں نہیں رکھا جی؟ وہ جی دیکھو جی صحت نہیں ٹھیک سی جی, بیماری پر روزہ کتنے آ, اصل میں اس طرح نہیں ہے, نماز ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایک اتھارٹی سے آپ نے پتہ کرنا ہے, وضاحت طلب کرنی ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, یا کوئی آدمی یہ لکھ کر دے گا کہ آج آپ نے یہ دوائی بڑی ضروری ہے اس طریقے سے. کہنے کا مقصد برحال یہ ہے کہ یہ انسان پرسنل جو ہے, اب اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا, اس پر پرسنل یہ فرض تھے, اس نے اس کے پاس پیسے ہیں, اس نے خود خرچ کرنے ہیں. اب یہ بات جو اب ہم نماز نہیں پڑھیں چھوڑ دیں پیچھے, اس طرح اگر ہوتا تو پھر تو امیر کبیر جتنے لوگ ہیں وہ تو 10-20-50 بندے لگا لیتے کہ ٹھیک ہے جی میں بیٹھا ہوں رامے نال, تو ہمارے واسطے نمازاں پڑھو. کچھ 6 بندے 50-60 اور مزدوری پر لائی سٹے, روزہ ہی رکھو ہمارے واسطے ہیں جی, کچھ جناب اجے پر بھیجی سٹے, یا اس طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ انسان پر فرائض خود ہیں, انسان کی ذمہ داری اپنی ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان سوال سے بچ نہیں سکتا, لہٰذا وہ فقہ فرماتے ہیں, وہ بزرگ فرماتے ہیں, فقیر فرماتے ہیں, تصوف والے صوفی فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی محبت ختم کرنے ایک ہی طریقہ ہے, اس کو اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دے. جو چیز اچھی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ بڑی پیاری چیز اللہ کی راہ میں ذبح کرو. اب یہ پیاری چیز جب ذبح کرے تو اس کے دل کے اندر وہ چیز آ جائے گی. اب انہوں نے تو بیٹا ذبح کر دیا, وہ تو نبی اللہ کے ہیں, خلیل ہیں, لیکن ہمیں جو پیاری ہے, دیکھیں آج ہمارا جو کیا معیار ہے جی, پھر یار بات دوسرے نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم جب کوئی بھی چیز کس طرح اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, پھر تقسیم کرنے میں ہمارا کیسا ہے, غریب کو کتنی جو ہے چاول مل رہے ہیں, امیر کو کتنے مل رہے ہیں, اس کے گوشت کا بیگ جو ہے کتنا بڑا ہے. استغفراللہ. یعنی یقین کریں کہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو کرنے کی, لیکن ہمیں اصل کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم نے وہ کام جو ہے پورے کا پورا کام نہیں کرتے. ایک بچہ یہاں پر صبح سویرے اٹھتا ہے, بستہ بیگ اٹھاتا ہے, صبح سویرے جا کر اسکول میں چلا جاتا ہے, اسکول میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, ہر کلاس سے اٹینڈ کرتا ہے, یس یس کرتا ہے, جی جی کرتا ہے, لکھتا کچھ نہیں ہے, پڑھتا کچھ نہیں ہے, دماغ کے اندر کچھ اور ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. اب اس کو اس نے شام کو کیا حاصل کیا جی؟ حاضری اس نے لگوا لی کہ بچوں کے سامنے, استاد کے سامنے کہ اسکول آیا تھا, والدین کے سامنے اسکول گیا تھا, بس. لہٰذا اسی طرح دینی معاملات میں جو ان کو کچھ وہاں سے کچھ چیز حاصل کرنا پڑتی ہے. بہرحال طلب دنیا ہے بچنے کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو طلب دنیا یہ چیز جو ہے آپ کے وہ نفسانی خواہشات جو ہے وہ لالچ ہے, پیسہ کو دبانے والا ہے, سونے کو دبانے والی چیز ہے, وہ جو قارون بننے والی چیز ہے, اس کو جب کاٹیں گے یہ نفس جو ہے یہ اس درجے پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو جو ہے یہ پیسے سارے جو ہے ادھر آگے پیچھے ہو جائیں, اس کے پاس کچھ نہ رہے, تو پھر جو ہے اس کے اندر وہ جو قارونیت ہے, وہ جو روپے پیسے والی چیز ختم ہو جائے گی, یہ پھر اس کے اندر یہ صنف ختم ہو جائے گی, یہ طلب دنیا اس کے اندر جو ہے اس کی پاور کٹ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اب دوسری جس طریقے سے شہوت پرستی ہے, اب اس کے اندر دیکھ لیں کہ یہ فرمایا گیا کہ عیار نصف ایمان ہے, یہ فرمایا گیا نا جی, عیار جو ہے نصف ایمان ہے, یعنی ایمان کا آدھا درجہ شرم و حیا کے اندر ہے. اب عیار جو ہے یہ آنکھ جو ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو با حیا ہیں, اپنی آنکھوں کو نکے رکھتے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم جو اندر والا ہے یہ باہر سے ہی اٹریکٹنگ اس کے اندر پائی جاتی ہے. آج دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ بات کبھی اب دیکھی ہم نے کہ ہمارے اندر کتنا شرم ہو یار, آدمی اپنے بارے میں غور کرے نا جی کہ ہمارے اندر کتنا یہ بات ہے. اب جب یہ دروازہ ہے, اس دروازے سے ہم کسی چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ آنکھیں بند نہیں کریں گے, آنکھیں جو ہے وہ نیچے نگاہ نہیں کریں گے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں جو غلط ہیں یہ اس اندر داخل ہو جائیں گی, اور پھر جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ و بربادی, اس کے لیے یہ مت سمجھے کہ آدمی عالم ہے, مت سمجھے یہ فقیر ہے, مت سمجھے یہ ہر آدمی کو ڈیمیج کرتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی, اور علماء کرام فقیر لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے. اب جو ہے گندی سوچ پیدا ہو جائے گی, غلط قسم کے خیالات پیدا ہو جائیں گے, غلط قسم کے کام اس کے ذہن میں آ جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے اب یہ کیا کرے گا, یہ جو ہے یہ انسان کو اس غلط ان کاموں میں مبتلا کر کے اس سے ساری چیزیں چھین لے گا. اس کا مطلب یہ کہ نفس کا دوسرا عملہ جو ہے اس راستے سے ہے, یہ راستہ جو ہے یہ شہوت پرستی والا, یہ جو شرم و حیا ختم کرنے والا راستہ, یہ بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ نفس کا ہے. لہذا اس سے بھی ہمیں بچنا ہے, اور اس کا بچنے کا طریقہ جو ہے جو فقہا فرماتے ہیں, جو فقیر فرماتے ہیں, اس کا بچنا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان روزے رکھے. دیکھیں جی, روزے رکھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے, یہ روزہ جب انسان بھوکا رہتا ہے, اس کی خوراک نرم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے اندر یہ جو طاقت ہے اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک دینی شرعی مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. روزے ویسے نہیں سال کے بعد ہیں, درمیان میں بھی آ جائیں تو روزہ رکھ لے, لیکن روزہ جو ہے تو روزہ ویسے بھی رکھ سکتا ہے. کسی آدمی کو کسی چیز کو نہ جو ہے اس راستے پر نہ جانا. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے سانگ سے غلط چیز کو نہیں دیکھنا, میں نے روزہ رکھ لیا ہے. یہ آنکھ کا روزہ ہے, یہ جسم کے اعضاء جو ہیں ان کا بھی, ان کو بھی روزہ رکھانا ضروری ہے, لیکن ان کو ضرور روزہ رکھنے کے لیے یہ روزہ اس صورت میں رکھیں گے جی اندر کا جو یہ جو بادشاہ ہے, یہ جو دیو ہے, یہ جو بلا ہے, اس کو کنٹرول ہوگا, اس کا کنٹرول کوئی اور کرے گا تو پھر جو ہے اس کی طاقت قوت کم ہوگی, تو پھر جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت نظام ہوگا. یہ ہاتھ پاؤں جتنے بھی اس جسم کا سارے اعضاء ہیں, یہ اس اندر والے کے زیر نگرن جس کے بادشاہ ہے, بادشاہ کے وزیر بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, یہ اس کے کلاس فور بھی ہیں, اس کے سیکرٹری بھی ہیں, اس کے دفتر میں کام کرنے والے, یہ سارا عملہ ہے. اب عملہ جو ہے یہ آپ 100% دیکھ لیں, وہ کتنا بھی وہ مسئلے جو ہے وہ کتنا بھی ہو, کتنا بھی کسی کے خلاف ہو, لیکن وہ جب دفتر کے اندر بیٹھ جائے گا تو پھر اسی بادشاہ کی مرضی کے مطابق چلے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ مرضی کا اپنی مرضی کرنا شروع کر دے, اس کو اپنی نوکری کا خطرہ ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سارے کا سلسلہ اندر کا نظام ہے, لہذا اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر جو ہے یہ روزے رکھیں. اپنے آپ کے اندر جو ہے یہ شرم و حیا سے یہ جو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر آ جائیں کہ ہم نے غلط چیز کو دیکھنا نہیں ہے, نظر نیچے رکھنی ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ ذکر اذکار کرنا ہے, اچھی محفلوں میں بیٹھنا. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں نا جی, یہ میں بتا رہا ہوں جو نفس کو مارنے کے جو طریقے ہیں, یہ اس طریقے سے جو ہے یہ اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع. مثلا ایک آدمی کا لالچ بھی ختم ہو گیا, یہ شہوت بھی ختم ہوگی. اب تیسرا جو ہے تکبر غرور ہے جی, یہ میں سمجھتا ہوں. تو تین جو آگے چیزیں ہیں وہ ہر چیز انسان کے اندر موجود ہے جی. یہ نفس کی جو ہے یہ چیزیں, یہ طریقے ہیں جس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے. اب کچھ لوگوں کو تو طلب دنیا میں اس نے مار دیا, کچھ لوگوں کو جو ہے اس شہوت پرستی کے اندر اس نے رکھ دیا. اب کسی آدمی کو تکبر غرور ہے, تکبر غرور کیا ہے جی؟ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تکبر غرور جو ہے یہ تو انسان کو تباہ و برباد ہی کر دیتا ہے. اب تکبر غرور یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو بھی مانتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اللہ کو اکبر مانتا ہے, لیکن کرتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, اس کے ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ اب میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں, تھوڑا بہت علم کو معلومات ہوگی تو پھر وہ کہنا شروع ہوگا بابے تو شے ہی کوئی نہیں. علم اللہ تعالیٰ کے دین ہے جی, کسی کو کچھ معلومات ہو گئی. یہ بات میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک آدمی علم, اتنا علم بہت بڑا سمندر ہے, یہ بہت بڑا سمندر ہے. اس سمندر میں جو ہے وہ جانے کے لیے بہت بڑا اسکالر, بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, وہ کسی کی سبجیکٹ کے ڈاکٹر بھی رہے, پی ایچ ڈی بھی, بہت کچھ ان کے پاس علم تھا, بڑی کتابیں لکھی. لیکن ان کو جو ہے وہ پوچھا گیا, بزرگ تھے جب آخر میں, الگ مسلمان بھی نہیں تھے وہ, امریکن جو ہے وہ لوگ ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ علم کے بارے میں, انہوں نے کہا جی علم بہت بڑا سمندر ہے اور میں اس کے کنارے پر جو ہے کھیلنے والا نن نمونہ بچہ ہوں. دیکھیں ریت پر جو کھیل بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ وہ سمندر ادھر آگے رہا, میں تو زندگی بھر یہاں پر کھیلتا رہا. کیا مطلب ہے؟ علم کی بات کر ہی کوئی سکتا نہیں, یہ نظام ہے. علم سیکھتا ہے بندہ جو اب غور سے گوت بارہ, چلو یہ ایک الگ پھر ٹاپک مارا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ انسان تکبر میں بدلا جاتا ہے, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, قربانی دے دی, اور چیزیں کر دیں, کپڑے اچھے لگا لیے, مطلب یہ چلو ایک الگ ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ غرور تکبر جو ہے انسان کے اندر, کسی آدمی نے کہہ دیا جناب کہ فلاں آدمی نے اچھا یہ کام کیا ہے, اس کے تکبر غرور آ گیا, پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے تکبر غرور میں آتی ہیں. اب غرور کا سر نیچا ہے, اللہ کو یہ عبادت قبول نہیں. دیکھیں کچھ فقیر تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دنیا کے اندر نیکی کر رہا ہے, دنیا کے لیے کر رہا ہے, کسی اور کے لیے, اپنی عزت کے لیے کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, وہ صرف اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, تو اس کی مثال وہ فقیر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو, ایک آدمی نے مزدور رکھ لیا, وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے. اب مزدوری جو ہے وہ اس سے کر رہا ہے, مزدوری جب کام ختم ہو جائے تو ریوارڈ لینے کے لیے دوسرے آدمی کے پاس چلا جائے. اب مزدوری ادھر کرنی تھی, ریوارڈ ادھر سے لے رہا ہے. اب جو ریوارڈ دوسرے آدمی سے, مثلا فرض کریں کہ میں آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہوں, میں اے کے یہاں مزدوری کر رہا ہوں, دن پورا میں نے اس کا کام کیا, تو بی کے پاس جاتا ہوں جناب مجھے دیہاڑی دے دو, یا ایک آدمی میری ٹیکسی میں آ گیا, اس کو میں نے فری اتارا, دوسرے سے کہا ادھر رک جاؤ جی مجھے پیسے دے کر جاؤ. وہ کہا کون سے پیسے جی؟ میں نے کہا یہ بندہ میں نے دوسرا اس اپنی گاڑی میں لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے لے کر آئے ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو آدمی جس مقصد کے لیے کام کرتا ہے, نماز جو ہے اس اگر اس میری نیت یہ ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, لوگ آسن چم بڑا نمازی شادیا, بڑا اچھا بندہ جی, بڑا جناب یہ وہ, اب مجھے ریوارڈ جو ہے فائدہ جو ہے وہ کچھ ان سے ملے گا, وہ کہیں گے بڑا چنگا نمازی ہے, بس آپس میں بیٹھ کر کہیں بڑا شریف آدمی ہے, نماز پڑھنا جی, روزہ رکھنا, اچھا کرنا, اس قسم کی. یعنی جو ہم دنیا میں آج چاہ رہے ہیں یہ بھی نفس کی چال ہے, اس سے بچیں کہ یہ بھی جو ہے اس انسان کے اندر غرور تکبر, کبھی کبھار سخاوت کر دیو جی بہت بڑے بندے جی. اب اس کے بعد جو چوتھا جو ہے وہ حسن و جمال ہے, کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنی صحت کو دیکھتا ہے, کپڑے چیلو کو دیکھتا ہے, اپنے جو ہے وہ جبے کبے کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو بڑا, میرے سے سونا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. جب یاد رکھیں کہ کسی بھی اسٹیج پر جب انسان کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرے میں بہتر ہوں, تو پھر اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی خصلت جو ہے وہ تیرے اندر جاگ چکی ہے یا وہ بہت اعلیٰ جگہ پر پہنچ چکی ہے. جب یہ انسان یہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, سب سے ماڑا جو ہے, سب سے جو ہے وہ نیچے درجے کا انسان میں ہوں, جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے گا, اپنے آپ کو اس طریقے سے نمایاں نہیں رکھے گا, تو پھر اس کی عزت اور پھر اللہ کے پھر اس کو کیوں, وہ خلوص نیت سے کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی جی پیسے کسی کو چھپا کر دے رہا ہے, غربت ہے کسی آدمی کی جیب میں ڈال دی, اب جب جیب میں ڈال دیے تو ایک اللہ کو خبر ہے کہ اس کو پتا ہے. آپ نے اسی طرح دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ گنتے نہیں ہیں, جیب میں آج داس کے اندر ڈال دیا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ امیر کبیر ہے ان کو پتا بھی نہ ہو کہ میں نے جیب میں کتنے آدمی کتنے پیسے کس آدمی کو دیے ہیں. اس کا مطلب اللہ جانتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں دیے, لہذا اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اسی طریقے سے بشمار لوگ نیک کام کر, رات کی عبادت میں کیوں افضلیت ہے جی, رات کی عبادت میں کیوں افضلیت, کیوں افضل کیوں ہے؟ اس لیے وہ چھپ کر ہوتی ہے, خلوت گزینی کے اندر ہوتی ہے. دن کے وقت لوگ دیکھتے ہیں, رات کے وقت جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں, جو میں وہ استراحت ہیں, کچھ لوگ جو ہے غلط کاموں میں مصروف ہیں, چوری کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اندھیرے کے اندر, کچھ لوگ جو ہے سو رہے ہیں, ریسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اب جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, صرف اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں منگن کارن والیاں تائیں کھلا پیا دروازہ. حضرت میاں صاحب نے یہ خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس وقت جو اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے اور پھر اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں, اپنے باتوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دنیا دے کر کہتے ہیں کہ یہ مور کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے, مور جب خوبصورتی سے اپنے پر پھیلاتا ہے تو لوگ وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کی اسر کو دیکھ اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ تعریف کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر بھی کبھی کبھار وہ مور والی خوبی بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ آخری جو بات ہے وہ ہے کہ بلبل, یہ جو بلبل ہے اب یہ بھی یہ پھول کی عاشق ہے, یہ اہل عشق میں سے ہے, لیکن یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو اپنی آواز سے میو کرنا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ چمن کے اندر جب میں کوئی آزاری کروں یا خوشی کے گیت گاؤں تو یہ سارے جو پھول ہیں, یہ سارے جو یعنی مطلب پوری جو کمیونٹی ہے, وہ میری آواز جو ہے میری خوش لانی پر جو ہے, یعنی جو میری خوش آواز ہے, میری جو سریلی آواز ہے, جو میرا تکرار ہے گانے کا, اس کی میری تعریف کی جائے. کبھی کبھار انسان کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے, علماء کرام اگر تقریر اچھی کر رہے ہیں, اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اس محفل کو جو ہے وہ گرما دینا ہے. نعت خوان ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج نعت پڑھنی ہے, آج جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا پڑھنا ہے کہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے اچھے کھڑے ہو جائیں. اس طریقے سے شیر خوان ہے, اس کی نیت یہ ہے, شاعر ہے, اس کی نیت یہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ سٹیج پر ہیں ان کی نیت اس قسم کی ہے کہ میری آواز میں ایسا جادو ہو کہ یہ لوگ مجھے پیسے دیں یا یہ لوگ کھڑے ہو جائیں, واہ واہ کریں, بعد میں ملیں, میرے ساتھ سیلفی لگا لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے بہرحال اصل میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مثلاً یہ اگر سوشل میڈیا کا سسٹم ہے, یہاں پر جو اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ چیزیں اچھی نہیں بھی ہیں. اب جو ہے وہ دیکھیں, یہ آج جو بات ہم نے کی وہ یہی ہے کہ یہ انسان ہے, اس کے اندر ہی سب کچھ ہے, اس دنیا میں سب کچھ ہے, غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اب کس دوسری دنیا میں جب اس دنیا کو چھوڑ دیں پھر تو وہ سارا نظام ختم ہو گیا, پھر تو وہ عمل مال والا نظام ہی ختم ہو گیا, پھر تو رجسٹر بند ہو گیا. इसका मतलब जिस तरह यहाँ पर ही खुला हुआ है, हमने यहाँ पर ही कोशिश करना है, गलत क्या है सही क्या है, हमने गलत को ठीक करना है। ये जो घोड़ा जो है, ये नफ्स को घोड़ा या गधा या कुछ तरीके से इसको कह दे, ये जो है ये हमारे ही जेरे नगी है, अब इसी के साथ हमने काम लेना है, इसी के साथ हमने सफ़र करना है, इसी के साथ रहना है मर्दे दम तक। अब हमने सिर्फ क्या इसको कंट्रोल करना है, इस पर सवार होना है, इस पर जो है वो इसके तरीक़ार, अब ये सवारी ये चीज़ हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारा को पीरो मुर्शिद हो, हमारा को रबर हो, हमारा को उस्ताद हो, उससे हमने ये चीज़ें सीखनी है। अल्लाह पाक हमें ये किसी की राबरी में आने की तौफीक अता फरमाए, राय हिदायत नसीब फरमाए, और हमें जो है बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और गलती को साखी माजर जी, देखें बात इधर उधर हो जाती है। मिलते हैं आपको ब्रेक के दूसरे हिस्से में, फिर अल्लामा साहब की शायरी पर जो है बात करते हैं, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं जी। मिलते हैं ब्रेक के दूसरे हिस्से।
1: Listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
4: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naziasolicitors.co.uk. Nazia Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: परेशान खलते हुए जी
8: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
7: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
8: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
9: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
1: You are listening to Link FM. You are listening to Link FM.
12: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

ویلکم بیک جی. پروگرام کے تیسرے حصے میں جو آپ کا بھائی ماسٹر زاک اجمل جو ہے وہ پروگرام پیام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم شفیلڈ سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اور آپ تمام بہن بھائی کا شکریہ جو ہمارے پروگرام سب سنتے دیکھتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, کبھی کبھار ملتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھی جو ہے راہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہاں سے جو پروگرام ہم پیش کرتے ہیں ہم اچھے ہیں, آپ خود اچھے ہیں. یعنی دیکھیں اگر کوئی آدمی کوئی دکان میں سودا بیچ رہا ہے, ایک اسٹور ہے, آج تو ہر آدمی آپ میں سودا ہر آدمی بیچتا ہے جی, ہر آدمی نے اسٹور جو ہے لگا لیا ہے, ہر آدمی سودا بیچ رہا ہے. اب جو خریدنے والے لوگ جو ہیں اچھے گاہک وہ ہوں گے جو اچھی چیز خریدیں گے ہیں جی, جو میری طرح کے اسی طرح ہوں گے وہ ایک نارمل چیزیں, سستی چیزیں چند دن کے لیے وہ جو ہے گٹھی کر کے بہت بڑا جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے, پر تھوڑے دن واپس آئیں گے جی ختم ہو گیا, خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کچھ چیزیں پائیدار ہوتی ہیں اور اس کے خریدار بڑے کم ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے سننے والے بھی یہ بھی بس کم ہیں. اللہ پاک جو ہر آدمی کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلیں. دیکھیں عمل کرتا ہے بندہ, جب عمل کے بعد پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. زبان تاثیر, جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تاثیر اس لیے ہے کہ وہ لوگ ان پر مکمل کاربند رہے. اگر ہم نفس کی بات کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کی بات کرتے ہیں, اگر ان سے ہم کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں, وہ ان چیزوں سے ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ خود رکے, انہوں نے روکنے کی کوشش کی. چلو 100% ناکامیاب سی, کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے اندر کے لالچ کا کیڑا اس کو مارنا ہے, میرے اندر جو شہوت کا جو نظام ہے اس سسٹم کو ہم نے یہ شرم و حیا کے ذریعے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. جب تکبر غرور کو ہم نے عاجزی میں ہم نے جو ہے خلوص نیت سے اور بالکل جو ہے چھپ کر کوئی چیز کرنے سے اس کو ختم کرنا ہے. اس نو جمال ہے یہ جو ظاہری صورت ہے, ظاہری مکان ہے, ظاہری چیز ہے, ہر چیز ظاہری ظاہری کے بارے میں, اس کو بھی ہم نے کم کرنا ہے. اس کے جو ہے یہ دل کے اندر جو ہے یہ بھی مور جیسی کوالٹی کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور آخری بات جو ہے یہ خوش آواز ہے, اچھی تقریر ہے, اچھی بات پہنچانا ہے, یہ بھی اگر تکبر غرور پیدا کرے اور نفس یہ کہے کہ اوئے ہوئے ہوئے آج تو ریکارڈ توڑی سٹیا جی, آج تو آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں, اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. اس کا ختم, یہ چیزوں کو ختم کریں گے, جب یہ ختم کریں گے ان کو کم کریں گے تو یہی چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی. پھر جو ہے وہ جب آپ کا دل جو ہے اس چیز کو, پھر بھی ایک آدمی کی اچھی آواز ہے جی, لوگ سن رہے وہ اگر اس کی تعریف کریں تو کیا ہے, لیکن جب اس کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو پھر اس کے وہ سمجھیں کہ نفس کے اس شکنجے کے اندر ہے. جب وہ اپنی بات اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے کوئی کہے نہ کہے. کچھ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی جو ہے ایک آدمی کیا پتہ چلے, اس کو کیا پتہ چلے کہ اب میرا نفس جو ہے یا میں اس کے کنٹرول سے نکل آیا ہوں, اب میں نے راستہ صحیح اختیار کر دیا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے جب اس کو کوئی آدمی اس کی عزت کر رہا ہے, کوئی آدمی اس کی بڑائی کر رہا ہے, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں, ایک آدمی اس کی تعریف کرتا ہے اور ایک آدمی اس کی تعریف نہیں کرتا, اس کو جو برا بھلا کہتا ہے. تو فقیر یاف یہ فرماتے ہیں, صوفی یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں, تعریف اس کی نظر میں اور جو اس کی

بانگ درا کی نظم ہے, اور علامہ صاحب نے یہ جو ملی نغمہ ہے, یہ ملی ترانہ ملی جو ہے, یہ ترانہ ہندی پہ لکھا تھا. یہ بڑا خوبصورت جو ہے ترانہ ہے. اس وقت جو علامہ صاحب متحدہ ہندوستان کے بڑے حامی تھے کہ ایک ملک آزاد ہو جائے انگریزوں سے. آج بھی یقین کریں کہ وہ ہندوستان کے اندر یہ ترانہ جو ہے, جو ترانہ ہندی ہے, وہ ہر سٹیج پر پڑھا جاتا ہے, لوگ اس کو بڑے پسند کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب کی یہ جو خدمات ہیں ان کو دنیا سراہ رہی ہے. وہ علم کے موتی جو ہے, وہ شعر بھی تھا ان کا, وہ کتابیں, وہ علم کے موتی جو ساری, میں تھوڑا سا بات شعر کی جو وزن اگر برابر نہ رہے آ جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو آگے جو ہم ایک دو تین شعر ہم نے پڑھے تھے لیکن بات میرے خیال میں نہ ہو سکی, تو فرماتے ہیں کہ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو,

آرام. برحال جی یہ آخری شعر اصل میں میں نے کسی اور نظم سے وہ شعر میں بھول گیا تھا، لیکن برحال وہ جب وہ ایک لہر آ گئی تو وہ بھی آ گیا، تو میں نے کہا جی یہ بھی ساتھ شامل کر دیا جائے. برحال جی علامہ صاحب کی جو بات تھی کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، دنیا سے مخاطب ہیں آسمان، یہ دیکھنے والا جو یہ آسمان ایسی جگہ ہے یہ جہاں دنیا کا کسی جگہ پر آپ کو آسمان نظر آتا ہے. اب جو ہے علامہ صاحب کا آسمان سے کہنا، اس کا مطلب آسمان نے ہر ایک یہ جو جتنے بھی معاملات آسمان نے بڑے خوش سلوبی سے دیکھے ہیں. دیکھیں کہ ایک اونچی جگہ پر بندہ کھڑا ہے تو وہ تمام حالات واقعات پر نظر رکھتا ہے جی، اونچی جگہ پر جو آدمی کھڑا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے وہ تمام حالات نظر رکھتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی خبر کی پتہ ہے، اس نے ہر معاملہ دیکھا ہوا ہے. جبکہ جو لوگ ایک کسی جگہ پر ہیں، مثلا پاکستان کے اندر رہنے والا بندہ

ویلکم بیک جی. پروگرام نہ آخری حصہ جا شروع ہو چکیا کیونکہ پنجابی پٹواری ساری خوبصورت زبان جو زیادہ میں اور ٹائم اگے پیچھے نہ کرنا. بات یہ سی اس پہلے دوسرے تیسرے حصے چ پہلے حصے تو اساں بس اپنی نفسانی خواہشات کی گل کی اور مین چیز یہ سی کہ اصل وچ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزاں چوں یہ جی نفس نہیں پہچاننی ان خواہشوں پر کنٹرول کرنا یہ کیا طریقہ کار ہے. تو میں اس میں دسیا سی کہ اسلام جڑا ایک عملی مذہب ہے یہ ایک عملی ضابطہ حیات آ اساں عملی کام کرنے واسطے اساں کی تسان اندازہ لگ بندہ صرف کپڑے سینے والی مشین کچھ سیکھنا چاہنا کپڑے سینا عملی کام ہے نا. وہ کسی استاد کو جاسی بیسی سکھسی نا جی ویسے وہ تھیوری پڑھنا رہا ساری فلمیں تکنا رہا کدے کپڑے سیڈ نہیں سکنا گڈی کی ٹھیک کرنا. اسی طرح نماز ہے روزہ ہے یہ ساری چیزاں جتنی دن اس قرآن پاک ہے اج کل اساں آن لائن رہ تر لوگ پڑھنے اس طرح طریقے نال لیکن استاد نے ایک محفل کے اندر وہ جڑیاں اس نے وچ اساں کہ استاد اور چیزاں سکھانا میں سمجھنا یہ بڑی ضروری ہیں. لہٰذا یہ سارا جڑا یہ ساری چیزاں اس وقت سمجھ اچھنی ٹھیک ہونی کہ جب تک کوئی استاد نہ ملے جب تک کوئی پیر استاد نہ ملے تو گل نہیں بننی. لیکن ایک چیز میں ضرور آخساں کہ اللہ پاک اساں جڑے پیر استاد ہے یا جڑے لوگ علماء کرام ہے جڑے لوگ سمجھنے والے جڑے لوگ سٹیج پر آنے والے انہوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت ہے اور ان لوگوں کی بھی یہ جڑی اپنی ڈیوٹی ہے یہ ڈر اور خوف اور خلوص نیت نال پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یقین کرو جتنی جتنی ذمہ داری ہے اس کو زیادہ سوال کیے جا سکن. میں کئی دفعہ گل کی ہے سم ٹائم دوست باپ تھوڑے ناراض بھی ہو جانے معذرت نال کئی دفعہ گل کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر ماں باپ دوئے والدہ نا بڑا مقام ہے جی والدہ نا بہت مقام ہے یہ اللہ اور اللہ نے نبی دسیا ہاں جی. عورت کی ویسے بھی سارے اسلام بہت بڑا مقام ملیا برحال چونکہ والدہ کا مقام بہت بڑا ہے بلکہ یعنی یہ حدیث قرآن تو ثابت ہے. برحال ہوں جس طرح مقام زیادہ اچا ہوا ہے نا جی جس طرح قد کاٹ اچا ہوا ہے تو اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہونی. میں یہ بڑھنا چاہنا کئی دفعہ بھائی ہے کہ کارن جڑا ماحول معاشرہ آیا یہ والدہ نہ جڑا یہ بڑا رول ہے. یقین کر سو اگر یہ ساری جی نسل پرانی نسلیں جی لوگ گزرے اساں بھی اس گلے وچ ہاں کہ کیا اگر تساں اپنے آپ تے غور کرو جڑے 50 سال 40 سال 50 60 سال 70 سال کے لوگ ہے کیا انہوں نے والدہ دی تربیت کی یا والد صاحب کی تھی. دیکھو کئی اکا دکا مختلف کیسز موجود ہونے ایک تو والدہ نے بچے نزدیک زیادہ ہونے کلوز ہونے وہ زیادہ بہتر طریقے نال اس کی گائڈ لائن بھی دے سکنی اور میں سمجھنا اج نہیں جی والدہ ہی اس کی اپنی اولاد پر فوکس کرنا یہ کیسی بڑی اور نوکری کوئی نہیں. یقین کر سو اساں اج کل پھر وہ گل پیسے نہ سسٹم اور سو واقعی حالات واقعات بھی کہیں اچھے نہیں کوشش کرنے ہاں لیکن یقین کر سو یا ایسی نوکری ہے ایک دنیا کی نوکری کر سو تو یہ 10-20 سال کر سو جابن پیسے لب سن تو پھر شاید پینشن بھی ہوئی ہے کوئی تھوڑی بہتی ٹھیک ہے جی. یہ پھر چلو زندگی نے 60-70-80 سال پینشن کی نظر سی بندہ لیکن مرنے سے بعد اس پینشن اس نوکری سے کوئی فائدہ نہیں ہونا گا یہ یاد رکھو نا. لیکن یہ جی اولاد کی تربیت ہی یا ایسی نوکری ہے اگر ماں اپنے بچیاں کی یہ دین اسلام نہ پابند بنائے گی اور ٹائم اس کا کتنا آئی ہے 10-15 سال ہی ہونے پہلے ساتھ ہی ہونا یاد رکھا ہوا کہ بندہ یہ گلا ہے اکا دکا ہدایت اللہ تعالیٰ دینا تو کوئی بندہ آخر نہیں سکنا نہیں ہوئی سکنا لیکن یقین کرو جڑے بچے شروع تو نماز نہیں آدھی ہو جانے انہوں کی بندہ کوئی آخر یا نہ ہو اپنی نماز آپ پڑھنے رہنے قرآن پاک نے آدھی ہو جانے نیک کم نے آدھی ہو جانے. لہٰذا انہیں بچیاں کی انوالو کرو اور والدہ نہ زیادہ اس مطلب ہے والد صاحب جڑے وہ بیچارے انہوں نے جی آکھا وہ انہوں پر بڑی ذمہ داری ہے انہوں پر بھی بڑی ذمہ داری ہے انہوں پر پوچھ گچھ ضرور ہو سی لیکن میں سمجھنا اگر دو آدمی اپنے اپنے ڈومین چ رہی تے یہ مل کے ایک ایسا رول ادا کرن ٹھیک ہے تو اولاد جڑی ہے یہ انہوں نے جی حکومت بھی چنگی چل سی اس حکومت اتنا فائدہ ہو سی اگے فائدہ ہو سی اللہ تعالیٰ سے دیا تو بہرحال جی ہوں اصل بات یہ چیزیں جی سمجھ والی چیزیں ہی ہاں نفسانی خواہشیاں یہ ساری چیز سمجھنے واسطے ہیں اصل میاں صاحب فرمانے کہ ہوں اصل میں یہ چیزیں جہاں ہاں یہ کسی پیرو مرشد آ کوئی ایسا رب ہو رہا کوئی مرد آ اصل میاں صاحب یا کئی فقیر جڑے نا مرد مننے ہی سہ کی ہے کہ جڑا بندہ گلا کہ سمجھا ہوا ہے یہ جو دنیا دار ہے نا انہیں کت اور طبقے شمار کیا جانا ایک سینٹر والا گروپ آ اس کی اور طریقے شمار کیا بہرحال یہ چونکہ بات پھر ہو جاسی حضرت میاں صاحب فرماندے وہ سچے مرد صفائی والے اس مرد کی گل جو صفائی والا صفائی کیا ہے یہ باہر صفائی وہ ہے نا وہ اندر ہی صفائی والا انہوں نے مقام دس رہے میاں صاحب سچے مرد صفائی والے تے جے کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو.

ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਮਰਦ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ, ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੀ ਓੜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਰ 100% ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, ਮਹਬੂਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਬੂਬ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮਹਬੂਬ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਹਬੂਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਹਬੂਬ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੌਲਾਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਇਤਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅਸਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਬਰਾਇਲ ਅਸਲਾਮ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਉਧਰਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਫਲਾਣਾ ਇਬਨ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੀਣੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਰੌਣਕ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ, ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੌਣਕ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜ਼ਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਥ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਰਦ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜ਼ਬਾਨੂ, ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਮੰਨੇਂਦਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣੂੰ। ਬਾਤ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਤਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੋ ਦੁਆ ਤਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾਇਆ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਬਸ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਅਜ਼ਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਦਰ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਅਨੀਫ ਅਨਵੀ ਸਾਹਿਬ 50 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਅਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜੀ, ਅਜ਼ਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਹਿਮ ਰੂਹ ਹੀ ਹਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਫਰੀਕ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਾਇਦ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕੀ ਸੰਭਾਰਨਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਬੱਕਾ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ। ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੇਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਚਾਲਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ 4-5 ਚਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
لیکن یہ مشکل کم ہے. مشکل کم جڑے بندے جڑے مشکل امتحان پاس کریں تو ڈگری پھر لبنی ہے جی. وہ پہلے جماعت رہنے سے تو لکھنے سے لکھو جی 16 ہے جی, لکھو جی 17 77 لکھو جی, اچھا لکھو جی 99 اور 89 بچے غلطی کرنے سے یہ پھر 200 چلو زیادہ پریکٹس کرانے سے. ہاں دوسری 25 والے امتحان ہونا, 10 والے جڑا ذرا بورڈ والا ایگزام ہونا, باہر مطلب چیکر شیکریشن چیک کرنے, پھر ایف اے بی اے ایم اے چلا جائے, پھر جی پی ایچ ڈی کرنا ہونا جی, پھر وہ بندہ گل کرنا کہ وہ بالکل کلا ہونا ہے جی, ڈاکٹر بن رہے بڑا سٹیٹس لبنا پیا, پھر وہ گل کرسی اپنے کلوم اپنا نظریہ خیال دسی کہ میں جناب یہ طریقہ آیا, مطلب جس بھی بات پر اس ڈگری کرنا پیا اور بڑی ریسرچ کری اپنا ایک وہ تھیسس لکھسی اور اس ویلے وہ پی ایچ ڈی بننا. یہ جتنے بھی اولیا کا بزرگ نے یہ بہت بڑی پی ایچ ڈی ہے, انہیں بڑی بڑی گل کی اور یقین کرو یہ چیزاں جڑی ہیں یہ اج انہوں نے پیغامات اج علامہ صاحب کی شاعری ہے وہ تکو تو سمجھ دسو یہ گل آم کیا بڑے بڑے لوگ گپاں مارنے ہیں کئی دفعہ علامہ صاحب کی شاعری کسی بندے حوالہ نہیں دینے جی, کی حالا کہ علامہ صاحب آنے باپ دادے پر نظر کرو, تاریخ پر نظر کرو, تاریخ پر نظر رکھو ہیں جی. کھول میں ایک شعر پیش کیتا سی کہ کھول ماضی دے مسلم دریچیاں نو, کھول ماضی دے مسلم دریچیاں نو تینو پھر مستقبل تے آل لبے, تو در نبی دا ہو جا غلام اجبل پھر اس مڑ اس دور دا او جی کمال لبے. بات سلجی یہ لبنا چاہیں چیز جلد تساں ماضی نے دریچیاں جاسو ماضی نے کتابوں پھرول سو رہا تو پھر اساں کی مستقبل بھی لبسی تو آل بھی لبسی. اج اساں کی آگے جب ماضی نے تکیا ہے کیوں نہ تکو جی, وہ سارے غلط سے ٹھیک اصا پیدا ہوئی گیا جی استغفر اللہ جی. بہرحال چلو جی, اچھا بات یہ جی اظہر میاں صاحب کی بات سے کرنے پیسے ہاں, بڑی خوبصورت باتیں جی اظہر میاں صاحب دیا, یقین کو بڑے سبق موت. شہزادہ صاحب جڑے جی ہوں وہ پہنچ ہی گئے جناب, اگے وہ سفر پر روانہ ہوئی گئے تو والد صاحب حکومت چھوڑ دیتی کلیاں بھی دعا شاہ کرنے, مطلب اللہ تعالیٰ ماڑے پترا کے خیر فتنہ کھڑے ہاں, مطلب سب کچھ یہ چھوڑ گیا ہیں جی, سارا سسٹم آ ہوں مطلب ہے کہ یہ بڑا خطرہ تھے ہوں جناب کیا وہ خطرہ اس واسطے آ کہ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا, یہ تو نکل کے جا رہا کلا ہو رہا, سارے جناب اگیا پیچھے ساری اسی مرضی کے مطابق چیز نہیں ہونی پی. بہرحال یہ چلو گیا بتا تھی پر جی حضرت میاں صاحب اتنے اصل پہنچے سیاں کہ سیف ملوک سیف ملوکے کے حق میں کردہ نیت دوائیں جس پر ماں پہ راضی ہون اودیاں دور بلائیں. ہوں اصل اتنے پہنچے حضرت پاک نبی فرمایا, حضرت پاک نبی فرمایا تو جو نبیاں دا سرور صلی اللہ علیہ وسلم نالے آل دی پر جس قضائے آنا ہووے لکھی روز ازل دی جے سون دعائیں والے تے کسے طرح نہیں ٹل دی پر جے ماں پہ راضی ہو کے تے کرن دعائیں دل تھیں فرزند تو ٹلن بلائیں تے بچ نکلے مشکل تھیں تے جے جو کچھ اس حضرت فرمایا جو کچھ اس حضرت فرمایا اس وچ شک نہ ذرا سیف ملوک دعا پیو دی تے پگسی جاوے مقررا. ہن حضرت میاں صاحب فرما رہے کہ ہن بات یہی کہ سیف الملوک جڑا سفر پر روانہ ہو گیا والد صاحب دعا کر رہے, ہن حضرت میاں صاحب اتنے ایک نکی جی نقطے کی گل سن پیش کی, یہ سارے نقطے پر ہی کتاب ہے, صرف پڑھنے دے تو بندے کو تیار ہونا یا سننے دے تیار ہونا تو ان کی پتہ لگی ہے کیا لکھیا ہوا. تو حضرت میاں صاحب آخنے کہ جناب سب سیف ملوک سیف ملوکے دے حق وچ کردہ نت دوائیں جس پر ماں پہ راضی ہون انہوں دور آنا پیا. میاں صاحب فرمانا کہ جس پر ماں پیو راضی ہو جانا اس پر جڑا وہ سو بلائیں دور ہونی ہیں, والدین نہیں راضی رکھنا. ہوں بڑی مزے نے دساں اگے اگے کیا وہ حضرت میاں صاحب فرمانے کہ حضرت پاک نبی فرمایا جو نبیاں دے سرور, یہ حدیث پاک جڑا وہ بیان کر رہے حضرت میاں صاحب, یعنی نبیوں نے سردار جڑے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے یہ انہاں فرمایا اور سردار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نالے آل اودی پر, یعنی درود شریف جڑا وہ بھیجنا. جی نقطہ دعا حضرت میاں صاحب سنگ کی تبلیغ کی تھی کہ یہ میں حدیث پاک پیش کرنا ہے کنہ نہیں نبی سرور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال درود بھی انہوں نے بھیجنا, ٹھیک ہے جی, انہاں پر بھی انہوں نے آل پر بھی, اس کا مطلب یہ اساں کہ درود شریف جڑا اللہ تعالیٰ قرآن بھی سنایا کہ میں تمہارے فرشتے بھی درود بھیجتا ایمان والے تو سمجھ درود بھیجو.
اب اس نے کوئی ایسی جیت جس طرح بھیجنے ہو جہاں درود شریف پڑھنے ہو جہاں تم بہتر لگنا بہرحال جا درود شریف بھیجو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے مطالب چلو بھی اور خالی ایک دہ نہ بھیجو ایک ٹائم پر نہ بھیجو بلکہ ہر ویلے تسا ایک سرسر سنا ایک یقین تار جوڑی رکھو پھر تو میں تم دساں اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ پوچھا کہ سرکار گل یہ ہے کہ تم کتابیں شب میں چلو پڑھنے ہو یا یہ وہ سارا نظام لیکن اتنا کچھ علم جڑا ہے کہ کہڑے پاسوں یہ برانچ کدھروں اچھنی انہیں کوئی پتہ نہیں بس یہ کوئی مجھے بھی پتہ نہیں کدھروں اچھنا پیا نظام کس طرح آیا اور یقین کرو انہیں آخیا کہ میں بس درود شریف نہ بے ود کرنا رہنا اللہ تعالیٰ سارے بندے کی درود شریف ود کرایا اصل یہ ہے کہ یہ بڑے دور تک انسان کی لے جانا پر اللہ پاک اساں کی درود شریف نے صدقے سارے آل پر رحم فرمان مسلمانوں کی عزت تکریم نصیب فرمان اور تمام کی درازی عمر عطا فرمان جی فوت انہیں جنت نصیب فرمان بہرحال یہ حدیث پاک پیش کر رہے وہ آنے جس قضائے قضایا آنا ہوے لکھی روز ازل دی جے سو آن دوائیں والے کسی طرح نہ ٹلدی ہیں جی پر جے ماں پہ راضی ہو کے کرن دوائیں دل تھیں فرزندے نو ملن فرزندے توں ٹلن بلائیں بچ نشکے نکلے مشکل تھی حدیث پاک حضور فرمایا کہ ترے جی دوائیں نا جی ترے لوگوں کی دوائیں جڑی ہیں وہ قبول ہونی ہے واسطے کوئی دیر نہیں لگنی مظلوم نہیں دوا ظلم ہونا پہ اوپر وہ آسمان سات آسمان چیر کے عرش ملائی پر پہنچ جانی دوسرا مسافر نہیں دعا اے سفر ہی جا اس تکیا سی بندہ مسافر آ سفر ہی جلنا پیا ویسے حقیقت نے کہ تم آپ سارے مسافر ہی ہاں یہ یقین کرو اگر گل سمجھا نا بندہ آ یہ سمجھا بندہ تو پھر پتہ لگنا سفر ہلی رولا ہونا کا سمجھ لیا وہ ویسے بھی جلد دو مرخے جانا ہوا جلد آخری پر وہ سامان سودا جلد بننے ہیں نہ رولا پیا ہونا یہ وہ گیا پیا کارڈ کوئی نہیں پاسپورٹ کوئی نہیں فلانا کوئی نہیں یہ چیزاں ساری لہٰذا جلد اگلا سفر اس واسطے تیاری اپنی پہلے کرنی چاہیے پر اتنے بھی جی تیاری آن ٹائم کر سو تو بہتر ہو سی تو نہ کر سو تو رولا پی جا سی اس واسطے تو حضرت میاں صاحب فرمانا ہے کہ یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ ترے لوگوں نے دعائیں جی قبول ہونی کوئی دیر نہیں لگنی ہے جی مظلوم نہیں مسافر اور والدین یا والد نہیں دعا اولاد نہیں آ گئی جی ہوں والدین والدین اس کا مطلب ہے دعا جلد بندہ دینا نا جی دعا کسی واسطے وہ دعا کیوں کرنا دعا اس واسطے کرنا جلد والدین خوش ہونے کا میری گل بنا پیا اور جلد خوش ہونے تو دل دعا دینے ایسا آنے نا جی مطلب ہے فلانی جگہ پر گئے تو دعا ہوئی دعا جی ہر بندے نے لگنی اس گلا شک نہیں اتنا جی ذکر ہوا کہ قضا جڑی ہے یہ قضا جڑی ہے وہ نہیں ٹل سکنی یعنی اللہ تعالیٰ نے طرف ایک چیز مشکل تکلیف لکھی گئی بیماری لکھی گئی اور سو سسٹم لکھا گیا لیکن یہ وہ ٹل سکنی وہ دو ہی طریقے وہ اگر والدین اولاد نے حق ہی دعا کرن جی والدین اولاد نے حق ہی دعا کرن جی ہمیشہ کرنے بھی رہنے تو پھر اس نے پر تکلیف بلا رزق ہر چیز نے ایک شادگی لترا دینا انہوں پر خوش ہو جانا یعنی کہ آئی گیا کہ بلان تکلیفاں ساری ان پر ٹل جانیاں لیکن یہ بھی نال شرط ہے کہ والدین کی خوش کیتا جائے تو اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ جلے اپنے اپنے نبی نے اطاعت نہیں گل کی تو والدین نے بھی نال ذکر کیتا ہیں جی اور میں یہ بھی تمہیں دسیا سی انہیں کوئی ذکر نہیں اس گلا نہ کہ والدین ان پڑھ ہونے تو انہیں اطاعت نہ کرو ایم اے ہونے چاہیے بڑے پڑھے لکھے ہونے چاہیے بڑے علماء کرام ہونے چاہیے مفتی ہونے چاہیے ڈاکٹر ہونے چاہیے انجینئر ہونے چاہیے سیاستدان وزیر اعظم ہونے چاہیے نہیں بلکہ والدین کسی بھی سٹیٹس نہیں ہونا تو تساں کتنا بھی سٹیٹس اختیار کر لیو تساں سب کچھ باقی تو ہے لیکن والد والدہ وہ ہے جی وطن تساں والدہ نے وطن پیدا ہو والد ویسے زمین دنیا پر آ گئے ہو یہ وہ ہے دو ماں باپ سنے تساں بڑے ہو نکے ہو اتا کسی تک لیا کر کسی نے والدین کسی دور چ نبی پہ مانے بچے جیسے مسلمان ہو گئے جوان مسلمان ہو گئے والدین انہوں نے مسلمان نہیں رہے تو بھی انہیں فرمایا گیا کہ جلد وہ تساں خدمت توازو انہوں نے دیکھ بھال کرنی لازمی کرو اس طرح انہیں دیکھ بھال جس طرح تساں کے بچپن پالیا ہیں جی لیکن جس ویلے دین اسلام نے گل کرنا تو انہیں کی اس گلوں تساں انہیں نہ اتفاق کرو لیکن خدمت اسی طرح انہیں نہیں کرنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اج اگر اس نے خدمت کرساں تو والدین دعا کرساں جی والدین دعا کرساں تو پھر سختی مشکل جی ٹل جا سی تو پھر نال یہ فرمانے کہ جے کچھ اس حضرت فرمایا اس کی شک نظر رہا سیف ملوک دعا پیو دی تو پگسی یعنی جا مقررہ یعنی مطلب ہے کہ جس طرح نبی پاس نے فرمایا انہوں نے گل شک ہے ہی کوئی نہیں کہ والدین جب دعا کر رہے ہیں اولاد نے حق اللہ تعالیٰ قبول کرنا اور بلان تکلیفیں دور ہونی اسی طرح شہزادی نے جو والد سیف الملوک نے والد جڑا عثمان صاحب جڑے آسم صاحب جڑے وہ دعا کرنے پہ اور انہوں نے دعا یقیناً پہنچ سی اور بیٹا انہوں نے مشکل چ نکلی تو آسانی پر نکل دی سی اور آخر وہ چیز ساری حاصل کر دی مقصد گیا وہ مقصد سارا اس کی پورا اسی کہ والدین نے دعانا مطلب ہے سسٹم بہرحال اللہ پاک سے دین سی فرمایا جی
اور میاں صاحب نے سب مطابق چلنے توفیق دے. باوی رن جی میرے استاد میں جناب نیف انفی صاحب جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کی جنرل نصیب فرمایا جی پردہ فرمائی گی. بہرحال انہوں نے ایک بات پیش کرنے ہاں باوا جی سے موضوع فرمانا کہ موت رب دا امر نہیں, موت رب دا امر نہیں ٹال سکتا, موت زندگی دائم جان دیے. دیکھو بات آنے موت رب دا امر نہیں ٹل سکتا, موت زندگی دائم جان دیے, یعنی ہمیشہ دنیا نے جان چ سسٹم چلنا جی. ٹھیک ہے تو آنے کریے فکر چنگے کارنامے دا. ہوں مطلب یہ رہا کہ جس ویلے اصل پتہ اس گلا نا کہ یہ سارا نظام آ اسی طرح نظام چل سی, یہ نظام اگے بھی چلنا رہا تو ہوں بھی یہ رکنا تو ہے کوئی نہیں ہے جی. تو وہ آنے کہ یعنی موت رب دا امر نہیں ٹل سکتا, موت زندگی دائم جان دیے, کریے فکر چنگے کارنامے دا, اسے وچ بقا انسان دیے. ہوں اصل جا کم آنا سا میں سی دسیا سی نا کہ جنا گیا باہر ملک جی, گھر والے سارے رشتے دار آئے ملنے جلنے واسطے جناب باہر گیا جنا پیسے کمائی پی سی کپڑے چیلے آن سی جناب ماڑے واسطے فون آن سی ماڑے واسطے فلانی چیزاں آن سی. ہوں جنا آ گیا اتنے پہلے دو چار دفعہ فون یہ کرنے لو خوش ہاں ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ ہو گیا پیچھے ہے جی. اچھا بعد بھی آستے آستے آستے جی تھوڑا جہا پھسی گیا ہے جی, تھوڑا تکلیفہ جڑا ہو گیا, تھوڑا پریشر پی گیا, پچھلے تھوڑا بھولنا شروع ہو گیا. انہوں نے سال دو سال انتظار کیا, دس بیس سال گزری گئے نہ انہوں نے لنک اپ سارا ختم ہو گیا, اپنی مرضی نہ اور رشتہ نظام اس اپنا کھولی کتا. ان بھی دسو یہ گل جب مڑی جاسی تو کہڑے منہ نہ جاسی انہیں کیا جواب دے سی, والدین بزرگ ہوئی گئے سن پیڑا پراب اسی طرح ہو سن دو سے باپ جڑے وہ اصل میں بتا آیا کون اس کی پوچھ پال کر سن اس کی دسن چلو اس کا حساب ایک کتاب نہ بھی کرن لیکن انہیں ناراض ہو جائے انہیں خوش نہیں ہو گئے. لیکن جہاں بندہ جی ڈیوٹی لے کے آیا اس پر اپنی ڈیوٹی پوری کی, اللہ نے فضل لال اس آپ تھوڑی کوشش کی تو سر جا سن تمہیں ان شاء اللہ لوگوں کی اس کے دیتا جی دینے رات اللہ نہیں ہے لیکن پیار محبت تقسیم کیا آخر لوگ آپ مل سن جل سن اس سسٹم پر جان ساری ایک محبت پیار سلسلہ اتنے میلہ لگا رہے اللہ نے فضل لال. تو یہ بات میرے باؤ جی فرمانے کہ کریے کم کریے فکر چنگے کارنامے دا, اس وچ بقا انسان دی ہے. چنگے کم کر سو دوستو چنگے ہو سن, دنیا چنگے کم کری گیا بندہ بقا ہی باقی آ مر گیا. اگر نال اسی وضاحت کرنے موتوں بعد جس دی یاد مر جاندی, موتوں بعد جس دی یاد مر جاندی کیڑی قدر قیمت اس جان دی ہے. یعنی بندہ مر گیا ٹری گیا پیچھے ان یاد ختم ہو گئی, کوئی اس کی یاد نہیں کرنا پیا تو آنے کی کہڑی قدر قیمت وہ دی جان دی ہے. تو کوڑے شان گمان فنا انفی, کوڑے شان گمان فنا انفی, سچی گل حدیث قرآن دی ہے. یہ سچی گل حدیث قرآنی ہے کہ کوڑا کوڑ جھوٹ جتنا فراڈ ہے یہ سب جتنے بھی ساری چیزیں ختم ہو جا سن تو رہ سی پیچھے جو ہے اللہ کا نام رہ سی اور وہ اعمال رہ سن ہے جی, وہ اعمال رہ سن جی یہ سارا رہ سن. اگے ایک جب لکھنا کہ یاری یاد دی, یاری یار دی جند نیاز منگدی, جس نے دے دیتی کامیاب ہوندا تے او دا نام و نشان نہیں مٹ سکتا, لون لون جس کا آفتاب ہوندا, اس دا نام و نشان نہیں مٹ سکتا, لون لون جس کا آفتاب ہوندا. تے کچھ جیندیاں تے بہت آباد مویا, کچھ جیندیاں تے بہت آباد مویا, آخر درد سچا بے نقاب ہوندا. اس نے تو کہا سی کچھ انسان کی زندگی کے کم چیز چیزاں ہونی بشمار دنیا منیا لی ہونی. بابے نے لکھا سی کہ کچھ من لیا پہلے پیر انفی, کچھ تھوڑا اگے اگے چلی منیا. کچھ بندے کسی گل کی پہلے من لینے, کچھ تھوڑا اگے چلی مننے, کچھ دنیا نے اندر من لینے, کچھ نہیں مننے دنیا تو بندہ جلد چلا جانا اس لیے پیچھا بندے مننے مارو اس نے بڑی غلطی کر بیٹھے ہاں, یہ تو بہت بڑی شخصیت سی بڑا سسٹم سا بڑا جو سا. ٹھیک ہے جی بابا ریا فرمانے کچھ جیندیاں تو بہتا بعد مویا, آخر درد سچا بے نقاب ہوندا, تے خوش بخت فقیران دے وچ انفی, عاشق زار جو صاحب کتاب ہوندا. خوش بخت فقیران دے وچ انفی صاحب بخت, یعنی خوش بخت, خوش بخت فقیران دے وچ انفی عاشق زار جو صاحب کتاب ہوندا. عاشق زار جو صاحب کتاب ہوندا اس کا مطلب یہ آ یعنی بشمار فقیر ہیں جی, بشمار بزرگ گزرے نا اللہ والے, بشمار دنیا چوں بھی موجود ہے, وہ آخنے یہ فقیر اے بزرگ جڑے گزرے نا انہاں وچوں سب تو اچھا بزرگ عاشق زار ہوا جڑا صاحب کتاب آ. صاحب کتاب مراد جس کتاباں لکھیاں جڑا شاعری تھوڑی بہت کرنا رہا جڑا سمجھ نہ رہا ہے جی, جڑا بندہ مطلب ہے کچھ تھوڑا بہت کچھ اس قسم کی چیزاں کرنا رہا. اللہ تعالیٰ اصل کے دہد ہے باویر جنرل سی فرمایا تو دنیا نے اندر جتنے بھی برومین اللہ پاک سارے نے آخرت نہیں منظر آسان فرما اصل کے باویر نے مشن کی اگے چلانے نہیں اللہ پاک توفیق دین تو سمجھنے اور سمجھانے توفیق تا فرمان تو زرمین صاحب فرمان دے وہ لے